0: چل چل ہن کا کر یہ سفال چل چل چل ڈر گو ہڈے نے چل چل ڈگ مو چل چل چل چل چل بزو نگر لے ہن کا کر یہ سفال چل ڈر گو ہڈے چل ڈر گو ہڈے نرن ابز دے منورين بزدي انور الله بي سنكين سنك الله يخلو ونقر اني من هوك الله
1: سند سارايقه